Kuenia leo tonga fa o ku fa ma fola to me fa le fa ma fola le a o e fo e bi fa ma hi va valo po ine taha. Ko e tau taimi ko o se minite hon ful ma hi va me he valo a pe a ku moro tonga me a mai foki ki he ui a e le o e o tonga o fa. Me hi faleliti o e fo ibi hiva valo po ini taha FM.